so moƴƴo yewtama tan noon moƴƴo siftore jontaɗo so tawi batama jontaɗo haali. Abdoulaye Djiby Hamad Dali wiite Abdoulaye an ɓuure falede.